0: de se na meken kan e wo Nehemia homa na di kan chiche mu di kan no Papa Paul Ababedu, Apostle Ababedu, Apostle Mwakwa Baba Fidi Ejo.
1: Yeah, Eja.
0: Me pacho bibi ya kama.
1: Onyako pandu bibi ya kama.
0: Aseme da wechi. Aseme da wechi ni se Nehemia. Ani ni krofo ni Israel for Edda se niyemu. Babu se atiti. Atipui. Enafi o how bebiri. Ya power obian ke bi ma wo
2: me no so bi ya ne wa se ya
0: ndi baba king ka mami from verse 1 wa
2: peja mo
0: sa bi ni ye chechi mi ni so bom pa ne ye mi a wan
2: every
0: chechi mo aye wan eko baba o se dey
1: o se akali aba na mi a asem ni
0: akali aba na mi a asem ni nti no o zo wan aba yon bizarre se amezo wan abanyam wasem die ko papa
1: na boso me kesilewo mu afi atoso ebionu a me wo Susan abanmu no hanani me nuanu mu baako na mereme bi a wo free you da bai na me bi sa won you da fo a wo free mu free ye
0: wo ho te sen
1: a wo waka no mu fa no mu ne Jerusalem ho asem no waka kire me se no mu fa no nka ye a waka ewa asase no so no ewo amane kese
0: mu wa amane
1: kan hura mu
0: a hura mu ha

Ewade ayawu tumi papa ano wa wa dia bedum pempem so awodi yadu owura

0: Sunny Gold Brown Sugar. Ube nyibi wa shopping beer ben womu.
1: Sunny Gold.
0: Wakafe. Sankratwe FDA Ajiatum.
2: Ajanimu ayokuwa.
3: Ah, meje oso. Na, mwani ye. Hey, Manson. Eto kwa niti nwato mafumu ha.
2: Ajanimu aboche. Ento kwa niye umema ya tuwe gudada. Wansi makoto Octiva Top Yibi. Mi mangu osay. Na matisa udi ayewe fuye dada na mbabe silinchi mu.
3: Wo Manson. Da unyami yase pane meso fortu mifuo. Na kami mwa. Nipe bia wachida wano wabwa upapa apa. Octiva Top. E ye jumasi mkunya. Wofuno. Antrak nosi ya riano. E bia bumu. E ha mangu say. Na so wajim kwano. E ni Octiva Top. Na wachu miyunu. Anase na wachu miyese bia chino. Budiachi 250 mil. Fogwa fide kafuka fu. Spire phone so flower sasha sia fefeno ebe bo ho ban beti so sa ko ti so be hu se duaba na sasa sia aso kama foku ja so enya dia reject ba ku mpo on sabe ka Octiva Top e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso do je na bi

0: na on say they were walk up na ya na eye no enye de bia na obetimi anya wo tv so ahwe obetimi achinchim tv na wunya ubun se afi de na to se e wo se wo faka na okokrum na akope ba bia ni pe twa ho no mwehia na no munyina akohwe na mubose nanso fe traffic nso a ewo krum e senti okada 247 aba eba pe boa wo ede wo akoba bia wo pese walk up wi kohwe no se oti spenters na wo pese wo ma ho ya ha na ko madina okada 247 edo beko 20 minutes pe odo beko akodru no akohwe walk up no na mfofo akohwe ma walk up no na ye fe na enye no nko e bia wo pese wo to bibi e wo obi honom na nipa no onipa wo de saa ne ma ne bro no ne bo eden a kan wo ho ne ko download okada 247 wo download okada 247 a na bia ya wo pese wo kwoje ne ma no wo de ahyem obekọ bọkọ obekọ akọje wo niema no na wasan de abrẹ wo bia ya wo pese wo de niema no eba na niji sem ne se e san se walk up na e kọsunt no wo download app no na se wo de app ni di juma obetimi anya blasters jesse e da na ye de me de abrẹ me fefe enti gana wo match this week e de meshe na jesse aye fe obetimi anya blasters jesse enye no nko wo ye obi a wo nsusu ka da adwuma wo ye bi enso wa wo hwe adwuma ne nko ye dia ma honya ha na download o kada 247 no wo download dia wo mo ebe ma wo bonus a eye 30 cedis albit media to fango eye fuel na wo dia ye adwuma demu ni nyina se wo yusu android phone a wo betimi akọ google play store na wo yusu app nsusu a wo betimi akọ app store na wako download di okada 247 maminsa embo wonka yese esanse eye ade a wode abefo kwan so ene ye ntino wonpeso wone gana posi ejuma ikoni benya sembia ne senti sa okada 247 ni omaji abodin krata ne nso so ehwe se eba waho bambo ho nsem abra wokwakofa sa okada na eno nso so bekwanka ne senti ofa okada 247 ehune se de ochi okada ni bino ohyene helmet wasiesie no kama wa wo ba bet na so ne nso obema o helmet ni bia hye na te se wo kɔ no asumdwe mu nya afi na eja wayem hyehye bia se ei na okada ekɔkɔ bɔka bi ma na me ye ne den wa ho bambɔ ho nsem hia wo mpa wo sa wo na bodin krata kese a wo de eye adwuma enti ma honya ha na download di okada 247 ewo app store anase apple store na fa di dwuma bi a opese wudi ewo nkramantam hanom
1: afi eyen kai bo togbi adiho a otoso mienu ewo hovi togbi abladani a otoso mienu oi togbi sijuro kokuruko otoso miensa hovi togbi agbali a otoso miensa togbi ahiable a otoso miensa omunyina o blekusu togbi akulache awotoso enan keji togbi aholu awotoso mienu anglo afiaden yigba charles superman ahanyabui parish priest st john the baptist parish odoko oko bankadi awonso jenayo nkranheya minau afiawo daduga segu achufui Kamasan Sego, Amegashi, Jimashi, Kukuya, Amenovo. Anya busuya di yanya reho. Ese eye se. Wadi yen yina openi. Johannes Siva Sego. Johannes Siva Sego. Akura da ya wan sorry. Unyan finish ya do watchi. Un ose apesri, nyamiya duma jun buswene de toso at yunu insia. Obesha siye. Enyumre no mwache. Ewa onuwa ni fiye. Ebe mwado kwa otipa. Adi ya cheme menda. Obeye ufusu msu mku diamano. St. John the Baptist Parish. Odo kwa otipa. Free anopano nsu mkro. Uyo dianibe chila hovi ya ofra mante mu. Kopene kura bre. Kwa siyada. Eye busumi ya umine de otosu yudi unu mwache. Omekwa kwa deri adiasi. Anopano mwache. Ewa St. John the Baptist Parish. Odo kwa otipa junction. Hwa. Ombabe transi. Ewa ni fiye. And you are donko. Kunani ye Veronica Sego. Nemaye Mauto Sego. Sedinam Sego. Seto Sego. Delali Sego. Senam Sego. Nananum eye edu bako.

0: 50 30 hash. NLA na a Shesa Akadi so. I will Caritas Lottery Platform no so. It's a kakra ewo ho.
1: MTN.
2: Agenimu ayo kwa.
3: Ah, mejo so. Na wani ye. He, manson. Eto kwa niti nwato mafumu ha.
2: Agenimu aboche. Ento kwa niye wo mema ya tuwe gudada. Wazi makoto Octiva Top yibi. Mi mangu wo say. Na matisa wudi ayo wo fuye dada na mbabe sirinchi mu.
3: Wo manson. Da unyami ya sepa ane miso fotu mifuo. Na kami mwa. Nipe bia wa chila wano wabwa wa papa pa. Octiva Top. E ye jumasi mkunya. Wofuno. Antrak nos ya riano. E bia bum. E ha mangu say. Na so wajim kwano. E ni Octiva Top. Na watu miyunu. Anase na watu miyese bie chino. Budiachi 250 mil. Fogo fide kafukafu. Spire phone so flower sasha asia fefeno ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasia aso kama fokuja so enya dia reject ba ko mpo onsa beka octivator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do